Joanna. How you do me like Joanna? Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Joanna. Joanna. Joanna.